0: bosom ye to so nson yi mu a awurade me yankopon wona wo de sha feel ensire biala ensire biala e wo bosom yi mu en locate ye bosom fofra wo de yawura mu awurade ye yankopon ye ne ma fofro e wo ya brabom ye ne ma fofro e wo ya brabom empire ya bo fit general e be pem sabre emu ayemra emu ayemra emu ayemra ewo yesu dine mu emu ayemra ahotomra asumdwemra ade biara ye hwe ni mu ewrade me yankopon wo de yawura bosome fofre mu ene de ye kan ye otumi ni ye kan ebo ye ho ban ye be your how ewo kwan mu de umoja ni mutumi enje yen eyin firi kwan mu ye mie ya no mompa ye ebo mpa ye wo yesu dine mu ewrade ye nya wani mu adum o wo de yawura bosome fofre mu the seventh man ewrade de ye kan nyina le ye da wase ade biya le be ye o how wo bosome mu de ye de umoja no esi ano kwan ade biya le be ye obo ne fo hyehye ye ade biya le be sori etia ye me wo bosome mu de ye umoja no ewrade wo din mu de esi ano kwan
1: obstacles challenge
0: ye bo yesu de ade biya le be ye o how wo bosome mu de ye bo yesu de ye esi ano kwan yesu de mu ewrade ye pampa ye and the authority yes say agent true be ala e wo yesu de mu
1: no sumai na so
0: wona so
1: o twetin abone
0: ye rabu sumai wona e twetin abone e dia wo ma ewrade wo sumai wo de ye wo so say ye wo bu su ye ene wo yesu de mu wo ma tin tu anya ne sre bi e wo bu sumai mu ye die bi e wo bu sumai mu bam wo bi e wo bu sumai mu en locate wo wo ye wo yesu de mu agent true abone ye yesu mo jano
2: Papa.
1: Yes, Lord.
2: Then we catch the Moses. So for back in Exodus 33:19, was a memo of my papa. Nina,

0: so kai sen hyehye wo ho Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi twetwe me se. E ma me confidence te muni nyina.
1: Se wushia ama na me sifit eh go so na me sreya. E ye wa wa wa hu. Me de kel

fo ena ahye omoka mienu ama omatimu ba ko nti sisie ena eric esie dubuadi ede eye commentary no ebe wie sabre de ensem kakra ya boboa ne de besomo ne pege mu a no watwibre mu enso so match kese pa ba ko e wo hono no so abiman be hwese e betimi akoyi ama ya ne nyina sunsunsu aso no ye de bebro e wa dom 106.3 fm ene onim se ye transi se ya ensam de aboboa no de utwu mu tan ye de be ma wo enkonko ba so ba kase nyi ba ko anam ye nu mfre ba se be ka kire wo se abitana wa batana biwa ene de oka no ya tepa aso ye mfa